0: tuổi lời.
1: Anh gọi chuyện mẹ điện thoại đi làm thôi.
0: Yes, man. Just double checking. You have us ALS for tonight. I'm not sure if my partner logged us in already or not.
1: I will upgrade you and allow you out.